Yaar ko nambatena ansam dani ngati terang gali sandag kovrik tartalawa sipti chagalangvi terang nyamarchila kharas kunug mananda kovrik si jiyin.